0: Lapinkulta ysäsiä tässä tänne tulee ja tää on 033 tölkki tällainen ja valmistusaineet tässä on hyvin simppelit valmistusaineet, eli tässä on vesi, ohramallas ja humala, hyvin pienillä aineilla mennään ja sitten tässä lukee Lapin kulta lukee tässä ja sitten aito 100% täysmallas olut. Ja voltteja tässä on 5,2 volttista. Bisse on kyseessä, eli peruslaager, tämmönen täysmallas olut. Repäsen auki tuosta ton purkin yhdellä kädellä tässä kuvaan, niin joudun vähän luonohelmassa tässä. Kauniina kesäiltana. Tuosta kaadan tuohon vähän hieman tässä reissun päällä, niin tällä lailla kaadetaan tonne, pikkasen kuohahtelee yli, mutta tollanen vaahto aika runsas. Nyt ei ole jääkaappi lämmintä, tää on meinaa ollut repussa, mutta emme anna sen haitata. Tällainen kivasti kimautelee. Lapikultahan oli, laitan ton lasin tuohon vielä, niin tämähän oli takavuosina erittäin arvostettu oli. Niin sanoko hinnan, 2,06 € pantteineen. 2,06 € pantteineen tää. Takavuosina muistan silloin, kun olutta pullosta sai vielä, niin tämähän oli sellaista hyvin pitkälle mainostettua, hyvin pitkälle arvostettua olutta tunturipurojen varrelta tehtyä Lapin kultaa.
1: Lapa.
0: Ja sehän se värikin
1: Kylt.
0: On.
1: Lapa. Kylt.
0: On kieltämättä pehmeä, ei ole millään lailla karras. Mä pikkasen odotin sellaista... Tää on sellainen
1: hyvin.
0: Se on hyvä puoli. Mä en tykkää, että se on voimakas, vaan olua.

0: Nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki. Ai, tosta menee pahasti, on haljennut. Pahasti on halki. Ai. Nyt se on rikki. Rikki on. Pepsit valu melkein lattialle. Onneksi en kerinyt paljon kaatamaan tänne tavaraa, mutta nyt se on rikki. Ei kestänyt pakkasta. Mut joo, tuoppi on korjattu. Tässä on ihan samanlainen. Onko tää jostain 90-luvulta? 90-luvulta jäänyt jostain baarista varmaan käteen.
1: Numero 313.
0: Siinä on samanlainen.
1: 313.
0: Katsotaan, halkeeko tämä? Ei passa ehkä laittaa vettä tänne, ainakaan paljon tänne pohjalle. Jos meinaa saada jääpalan pakkasessa tehtyä. Täytyy laittaa vaan ihan normijäitäni. Ei halkee niin herkästi. Jos tän laittaa täyteen vettä, niin varmaan halkee. Mut joo, otetaan uusi tuoppi käyntiin. Oh yeah. Viimeinen tällainen tuoppi. Nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki. Ai, tosta menee pahasti.